vândut mai mea copam de iubot. Dijă zudan, taxi de șurban, oușta șpinat, dizoi tot, ne aleg eu copam de iubot, aleg cu să voi, să voi.